Mama tenesala ke pika na ipatrada aike mungo mamba ko susi ko doti Cameroun amuna general de Gaulle la sala ke tenetene andunai ni hachi useka parti kwa singani na yati ingaso kwa singani aike na ndoti mbaiti kwa doti be Afrika.

Ambe chima tanga chidungonga umjigiagwe chile chito mfumi nbala kwena chapendra kapa chamo zoko Chia pwala ndusu kwa la kibensala kimai Ambe na kimai na cha kutukutu ya cha taxi ya cha bus Ando kusala na cha komisaria osi na bagi chobo Komisaria chobo armo folo ngane osu kwa kimai na bagi ka Na cha garo siya la kimai kana yanga dambeni

0: radio ndekeluka dafono ntisiriringa na chimaingo bungalimba wa efadisi imando kwa singa chronique sécurité routière soit go tisete na ndo chi vitesse wa mungolo cha kota utu na ndo chilege
1: radio ndekeluka angena ndao

musingila na Jefferson Zigara bangana gine chionda chinduru kwa singa wangu chizoni duchi na unzi ya wekia na chakapa cha mwazoko na tena mwazoko chipi chiti eke le kinga tereta onso chigo chima afina nduru asangu lako nangache edalu chinjiko.

La ko namba ke Toulouse na France nikala matanga somla ngza pa ondawe sifada ke onti tene agwa wende ninga si waso ke namba ke ti bata pongi ke na diron la ko namba ke ti benzwi ala limbi ti tene ala koka pande na ti somla ngza pa ti lungo oko chala so na ligi cha limon ye ko so ke tambo rande ala ko so matokwani ya bugira ti tene ala kangini Tokwa alundo tonga so namba geti bati asiwa bingi naba asiwa gbi bundu utavundu asibeta la mingi siya la fana asiwa songuta la mbumbu ala asiwa ngama soki namba geti bombari ala fanga tonsuna la soki na yongo rondo teneti kwati okotela itachala aswere chulake yinji mbreyo abel luwara kwa namba geti kete kototi ngamala ngamawaga soki namba geti community ya mbele luwara kwa ni birila nangbonga umene chila kui isi ya fatu kwa sona siwa songa tembeni tukwa kiwanda wa isi ya kifalangu wa isi ya kisigina kwani miangbu girata aswa matukwa nizo tine akami naso tukwana kichela Mbeli tokwa ya keke tonso egoti tena ye unzi anda we epi isi ngungamba sambala chi la kui anda weso tene chika pachi kwa singa lasu na be Afrika Alunda mbage cha siwa sumange, asiwa wakamba, biro, bacha siwa la abu, bianga cha natongo na zwako, ala chikiri singila mingi na siwa sungu sa gudachumu mabuko na alani na ligi ndende, tenchiswa la gudachikiri sababacha la sumange pol. Sara lani ando kwa nabagi ji la trezor la asi lo gungano ngote rawe. Atamura lana lango mba sambala sinze suye keda singila so agunambagi ji a siwa sungu mingi. Agunambagi chala kusa sara kusana ando kwa chi barka. Agunambagi chala so akina bagi ji asomble nasyonal la. Wala dabada lizo. Agungana mbagi ji a siwa sungu so akina yongo ndo. Wala yacha bakandini. Si agudate ne oma boko nala. Kwe so akina yachi danza pa batiste chungu bagara. Si agugira chala so amatu kwa ni sutene akangbi tukwa chisingila na ala so tukwa ni alimbi chiba ala tukwa chala dafonde keluka a unzewe ikil singila na azo kwe yon tenchambina kapacha kusala padiso

0: angbati gwetonga suna da fono ndeke luka ala suna bi afrika penze mwanga balusa andoni miombe
1: nyonzi
0: samo ipia mwazo kona kira changer ton son
1: kebula
0: igwa yu apa jwe gina kodro

0: Radio Ndikeluka kwa singa soiki ngbina kwa singa.
1: Barazo kwa tatene ungotia la ongbangbo oko akiamulenge indu sosi bumbiso akinagbeti le tapepe haichimu maboko na ala ndale chifini angu chimandangombe chisosi haikega mwakonzi chibumbiso prince lokota koloben ngana placide konamna akuta wakwasu chifivao achisa akuta sikodronga na mzotinzo nibe chitene amu maboko na amulenge sosi haye atia ala